0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless v celoti posvečamo kralju bluza B.B. Kingu, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1925.